0: Atatat kuke.
1: Diosach
0: banashish gotzartet kivlan, datbach, walbach, esherbach shkan. Bankten tun shtal bilktat, onsh chonte te dio. Onsh kun olbebel te Maria, San Miguel, de Jesús. Chun kolben te a Maria, noch netun chun klal Dios, atata tuka, banish shakcholch ni keshu, esht banish shital a Jesús. Shkan Maria atna Dios, ופסנת ויצחיכי, אבו קורבין של איד, אלו אשחצח כמיק קיכי, יחשו תשום.